0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj

0: četiri od hita za vas.
1: Slobodno izrazite. Recite mi na Viber studijski 063-422-126. Što mnogi sad pozivaju da te istorija ovo ono. Dobro su to iz Leto štuke i dubioze kazali. De nam reci istoriju ko je s čijom babom bio. De nam

priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

0: kući je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
1: Slušaš ORV radio.

Se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6

Konobaruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobaruž Donji Hrgovi.

kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

sada idemo sa jednim blokom južnjaka. Sinan Dragana Mile Šemsa Kemal sa jednom epohom.